رشوتہ کی مینگ اللہ علنگ حرام کرے بھی بڑے تفاوت ہو گئے تیرے فافائی کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونی رشوت دے میہایا اے گا ہفا میہایا لعن اللوافا رشوت کی اکم گے سوبوں مجتمع گا فتن فساد افے دیگن دا کمی رشوت کی مدا حق نونگت گا بینو کرن کم گا واتی ادی ای نوبے کمکا واگی ویرو مین اللہ ونی نوبے کنت تک واگی ویری نومن امر کر وافا مین اللہ سورۃ المائدہ گے دیونا آیتو گا وحی کر وافا وا آیتو گے مانا گا وے ادی ہیو کنت کلو ما تقوا ویری ومو گے مچ تے مامی ہن اک کو انک کن ہی وے واگی ویری واشے ادی فاف ویری وما ಅದಾವತ್ತರಿ ಉಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ತೆಬಾಮಿಹುಂ ಎಕಕು ಅನಿಕಕಂ ಎಹೀವೆ ವಾಗಿವೆರಿ ನು ಆಶೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಮೊದಲಕಿ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರಿವಿಗೆಂ ವಾ ಇಚ್ಚೆ ಹುರ್ಮೆತ್ತರಿ ಕುರೆಗೆಂ ವಾ ಇಚ್ಚೆ ಎಬ್ಬೆಯಕು ಅನೆಬ್ಬೆಯಕ ಮುದ ಹಕ್ಕುನೂಂ ಗೊತುಗಾ ಬೇನುಂ ಕುರುಂ ವಣಿ ಹರಾಮ್ ಕುರವಾಫ ಎಯಿ ಹಕ್ಕುನೂಂ ಗೊತುಗಾ ಹೇದ ಕುರುಂ ನುವತ ಬೇನುಂ ಕುರುಂ ಕಮುಗಾ ವಿಯಸ್ಮೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಆಲಾ سورة البقرة ستيك أديها أفن آيتها وحي كرب وافوا بسفلوك مانا غاوي أدي تيباامي هنگ مداتا تيباامي هنگ مدوغا باطلوغة تغا نكاشي أدي تيباامي هنگ دينتي بيگم فافرغة تغا ميساكونج مداتا هنگ تيرين باي كيو مطاقا اي مداتا اي بحي اي مداتا كون باي حاكمون ندهشي رشوتا كي امي نباغة تغا مي هنگ مدا بينو كرمي ای حق نون گتک کمی کرما تیماغ مدا هید کراتیه ادی ای مدا بینون کری بینی اهم میه گ حق نگولا اگت مکم واتیه رشوت دی میه آیا ای حفا میه آگ نو باکن ایوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرب وافا و بسولو گے مانا گاوی رشوت دی میه آیا رشوت حفا میه آیا اکمان حکیوے ای لیا میه آیا لعنین ہوتے لعنے لیوما کی مینگ اللہ گے رحمتوں درو کرے ومے بڑی تفافتا کا منوی مینگ اللہ لعنے نلواتے